0: She's All Right.
1: Nå er VM i gang, alle skal kle seg I rødt, kvitt og blått.
0: Men det har blitt en utfordring for sportsbutikkene, for de klarer ikke å dekke behovet.
1: Selv om det stadig vekk kommer nye drakter inn til butikkene.
2: Rikende, ferske landslagsdrakter. Noe som har blitt en sjelden vare I butikkene.
3: Ja, altså hvis man tenker I forrige uke, når vi fikk tilnærmet likt, så hadde vi det I knappe to timer, og så var det tomt.
2: Lars Terje Ik butikksjef på Intersport Amanda, og ganske forbløffa.
3: Så nå, jeg vet ikke om du hører det I bakgrunnen, men allerede nå så begynner telefonen å gå varm.
2: VM endelig her, men det har blitt en utfordring for sportsbutikker I landet.
4: Den får vi dessverre ikke inn før etter VM, mest sannsynlig.
2: Det sier Thomas Hedalen, som butikksjef I Torshov Sport, Stavanger.
4: Men utrolig flott drakt, så den nok veldig mange som har lyst på, og skulle gjerne hatt nå.
2: Den nye leveransen I Haugesund varte I rundt 20 minutter.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt, for det tok ikke mer enn to minutter fra vi fikk inn forrige gang at den første bestillingen lå inne.
2: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Har du fått noen drakt?
6: Nei, det var tomt. Jeg kjøper bare en kjær.
2: Sånn som Carla de Oliveira.
6: Men det var dumt, jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tomt.
5: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
6: Really? Oh my god.
0: Og Håkon Kummermo det som hadde vært ute på landslagsdrakthandel, det var ikke alle som fikk tag I trøyer.

0: Ja, klassiske musik fra filmen om Rocky, Eye of the Tiger med Survivor.
1: Tidligere denne uka ble den somaliske dommeren Omar Artan nekta innreise til USA, og han får dermed ikke dømme i fotball-VM. Onsdag ble han mottatt som folkehelt i hjemlandet da han returnerte. At en fotballdommer ble nekta innreise til VM-landet USA har opprørt en hel fotballverden.
0: Abdi Risak Isemalele, du norsk somalier, bor i Stavanger og også fotballdommer dømme i første divisjon for kvinner og lag som Viking 2, Verd og Stål på nivå 4 i norsk herrefotball. Hva synes du om at din landsmann og dommerkollega ikke kommer seg inn i USA? Han har jo drømt om dette her. Kommer han først komme inn i landet og dømme etter et VM han har tatt ut til?
2: Nei, jeg synes jo det veldig trist. Altså, han jo egentlig en, på like linje sammen med Espen, så han en jeg har følt med på, sett opp til, og gleder meg faktisk til å se han i VM, bare for å se han, hvordan han gjør i den store scenen. Da. Og det jo noe alle dommere drømmer om, og så det noe alle unge dommere drømmer om å se sine mentorer opptre der, da. Så det å se han bli nekta var på like linje som alle andre som aldri veldig trist da.
0: Rødt kort?
2: Rødt kort, det rett og slett.
1: Er det diskriminering?
2: Altså, om det diskriminering eller ikke, og hvem det fra, så det veldig vanskelig å si noe om på et personnivå, men det jo en type utstenging. Og jeg tenker jo når du et land som velger å på en måte å arrangere et land som også velger du å arrangere VM, så nekter du visse land innreise. Der tenker jeg liksom, kanskje du ikke bør arrangere VM. Fordi VM skal jo være en plass der alle land skal få plass, både spillere, dommere, fans. Og så nekter du innreise til noen fans og noen dommere og sånt, så kanskje VM ikke noe du bør hoste når du har så streng innreisepolitikk.
0: Og så nevner du det, Espen Eskås, norske dommer som skal få være med på VM-festen. Omar Artan, altså, hva har han betytt for deg som et dommerforbilde?
2: Han har betytt mye. Altså, det å på en måte å se en fra mine røtter, holdt jeg på å si, der jeg fra, også i de kårene han befinner seg i, det viser liksom at med hard jobbing så veldig mye mulig. Og ikke veldig mye, men alt skal være mulig med hard arbeid. Og det at han kommer så nærme, blir tatt ut av FIFA, lagt ned arbeidet, vist at han på en måte har det som skal til, ikke lagt noen unnskyldninger for omgivelsene sine. Da. Han har tvert imot brukt omgivelsene til å stryke seg selv opp, og så får du på en måte komme helt til målstreken, og så blir du bedt om å snu. Det liksom veldig trist, og for meg har det han betytt på, det han har betytt for meg at du skal ikke lage noen unnskyldninger. Sant? Du har muligheten, og jeg er så heldig å bo i Norge og har all mulighet til å bli god, både mentorer, muligheter for kamp, oppfølging og sånt. Så det jeg har lært for han ikke lag unnskyldninger, og gjør det beste ut av alt, så vil du til slutt på en måte få det til da.
1: Ja, et skikkelig fint forbilde med andre ord.
2: Absolutt, absolutt. Og han også som andre mennesker beskriver han da. Jeg har ikke møtt han personlig, men han blir beskrevet som en veldig ydmyk og jordnær person, og det vil jeg si noe som på en måte å se opp til da.
0: Som et plaster på såret så får han dømme Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa i august. Men litt interessant å høre når du gleder deg til å se VM. Mm. Når du fotballdommer, altså, dømming, og det noe av det som du koser deg med nå på kvelder og netter.
2: Ja, det kampen i går var jo en perfekt start med tre røde kort, og så det kjekt å se på en måte gode spillere, god fotball, gode dommere. Det en måned som både for meg liksom handler om å se mye fotball, lære mye av på en måte domme tekniske ting da.
0: Hvordan ser du en fotballkamp som fotballdommer på en annen måte enn oss som bare mest ser på spillet?
2: 100%. Jeg føler meg mest på dommeren. Jeg ser på plasseringen hans, jeg ser på fordeler han gir, hvorfor han velger å kjøre fordel på den ene frisparket, tar igjen den andre, management. Altså, jeg skal ikke si at jeg ikke har noen lag jeg heier på, men stort sett så ser jeg på fotballkamper, selv om jeg ikke heier på det laget, for å se på dommeren, altså hvordan dømmer en brasilsk dommer.
0: Du er helt syk, ja.
2: Det kan man si. Men det, andre ser på sine spillere, jeg ser på mine spillere, dommere, holdt jeg på å si.
1: Mm-hmm. Men det ble altså 3 røde kort i åpningskampen i går i Qatar-VM, så ble det delt ut 4 røde kort totalt. Nå kom altså 3 røde kort i en kamp. Kan du si litt om hva du synes om dømmingen i går?
2: Nei, altså dømmingen i går var jo, altså det var jo bra dømming. De 3 røde kortene er riktig røde kort. 2 for Doxo, 1 for...
0: Doxo?
2: Ja.
1: Denying obvious goal scoring opportunity.
2: På norsk, god norsk heter det å ta fra en åpenbar skåringsmulighet. 2 av de røde kortene tror jeg kom fra det, og så var det andre røde som kom, tror jeg var forslag. Ja, og det var jo hva som kom inn i det da, så... Men det så veldig riktig ut da, og det var en behersket dommer, litt annerledes fra norsk dommerstil, men det er det som er kjekt på VM å se dommere fra alle kontinenter dømme og på en måte lære av alle sine stil da. Så det var kjekt å se den type dømming på, jeg tror han dommer var fra Brasil, og se den type management, det var kjekt å se.
0: Du, jeg så åpningskampen vår, det kom 5 dommere inn der, det er jo en mer enn vanlig, altså hva... Hva roller har de? De har en på, på hver sin linje, og så en hoveddommer, og så en fjerdedommer, og så en femte reservedommer. Ja,
2: den femte dommeren er på en måte en assistent for fjerdedommer igjen. Da. Altså når det er bytte, så fikser femtedommeren, gjør ikke jeg tavla, etc. Og femtedommeren er som regel en assistentdommer, hvis en av assistentdommerne skulle blitt skadet. Mens fjerdedommer er en hoveddommer som på en måte stepper inn hvis hoveddommer blir skadet. Da. Så tror jeg det er noe de prøver i VM jeg, uten at jeg har satt meg så godt inn i det.
1: Så er det kommet noen nye regler i VM nå, med at du må ta innkast på så og så korte tid og så videre. Er det lett også, på en måte, som dommer å følge med på alt dette her?
2: Lett og lett, det er bare å omstille seg til det, tenker jeg på. Vi har jo, denne sesongen her har vi også startet med i 3. divisjon, vi har jo startet med 8-sekundersregelen. Det var nytt i år. På starten så er det veldig lett å på en måte glemme seg bort.
0: Er det keeper disse 8 sekunder på
2: sitt
0: fotball?
2: Ja, for utball.
0: Det blir veldig sjeldent blåst på det.
2: Det blir veldig sjeldent blåst på det, men det er effekten, den ønsket effekten har jo... Vi har nådd det ønsket effektet vi skulle ha med den 8 sekunds regelen, og det var liksom å få keeperen fort i gang og å få litt mer effektiv spilletid, og det har vi klart å få til. Det har vært mye mindre klaging på drøying av tid da, spesielt i 3. og 1. divisjon som jeg ofte er i.
0: Ja, og enn så lenge ser det på det nivået, du har ikke kommet opp på det der VAR-nivået enda, og gleder du deg til at du skal få lov å være med og så dømme og så ha sånn VAR-buss og få meldinger på øyre fra de som ser repetisjon etter repetisjon?
2: Ja, ja, når den dag kommer så gleder jeg meg, ja.
1: Ja, for det er det som er målet, å komme altså lengst mulig som dommer.
2: Absolutt, absolutt, 100%.
0: Gjør du det bare for pengene?
2: Nei, ja, men jeg skal ikke...
0: I starten så er det ganske grei å jobbe.
2: Ja. Så det var det jeg skulle si, jeg startet ikke å dømme fordi at jeg hadde ambisjoner om å komme til Eliteserien, det hadde jeg ikke. Jeg startet på grunn av at jeg ville ha råd til å kjøpe en kebab til skolen, eller få ha litt ekstra penger i kantinen på videregående. Det var litt det som var motivasjonen på starten, men...
0: Nå må du bare passe på litt, for du må ikke spise for mye kebab, for du skal jo være med bevegen ganske mye på banen også.
2: Heldigvis så spiser jeg mye mindre kebab nå.
0: Du, kjekt å treffe deg, og så får du kose deg med VM, og så ser vi tydeligvis på kampene på litt ulikt vis, men for deg en fest å fylle dommerne i USA, hvor de altså er så strenge at landsmannen din ble nekta innreise, han hadde drømt om å dømme VM, men det skal ikke være lett å komme seg inn i USA om dagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. Frem til de lokale nyhetene, 16:30, så hører vi Duostat. Eller Maya.

0: som har fått melding fra Ørjan. Han melder om sniglefart fra Førre til Aksdal. Og det kan du bekrefte, Gisle.
1: Ja, da, jeg ser på kartet her at det ganske sånn mørkerøde streker helt ifra Skre, faktisk, B134, i østgående retning da, helt til Aksdal.
0: I de lokale nyhetene så starter vi i London.
1: Ja, 19-åringen som tiltalt for å ha planlagt et drap i England ble stilt kraftig til veggs av aktoratet da hans forklaring ble avsluttet i dag. Nå det opp til juryen å bestemme om 19-åringen skal dømmes. En avgjørelse ventet å komme tirsdag eller onsdag i neste uke. Stavanger Universitetssykehus leverer fortsatt blodrøde tall.
0: Ja, i mai måned så var det negative regnskapsresultatet på 76,4 millioner, skriver Aftenbladet.
1: Helse Stavanger hadde planlagt å gå 183 millioner kroner i minus i løpet av de fem første månedene i 2026, men fasiten for meg viser et underskudd på 422 millioner kroner. Den ferske dommen der SUS tapt rettssaken mot Bravida om å betale motparten 600 millioner kroner er ikke inkludert i regnskapsresultatet. Tusfer er kåret årets hagelag i Norge.
0: Ja, og der er folk med grønne fingre i det ganske land, og Norske Hageselskap, de kårer hvert år et årets hagelag.
1: Og i år stakk Tusfer av med prisen fordi hagelaget har markert seg i lokalsamfunnet. De har lagt en ny beredskapshage, og de har samarbeidet godt med både kommuner, skoler, bibliotek og frivillige organisasjoner.
0: Og så har altså politiet funnet ikke mindre enn 1,5 millioner ulovlige sigaretter.
1: En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført over 1,5 millioner sigaretter, 39 flasker med Jägermeister og 192 flasker med whisky uten å betale toll. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunddragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp i retten i juli.
2: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: What is Love, det var Hathaway i lokalen det kom i dag, har en lytterundersøkelse inne i appen NRK Radio. Dagens valg belgiske jordbær til 40 kroner, eller norske jordbær til 80. Og ser ut som har prisbevisste lyttere, over 60% de går for de billige utenlandske.
1: Ja, og det betyr at det under 40% som går for de norske. Og så har vi fått en del meldinger i appen vår, selvsagt. Jeg spiser jordbær et par ganger i løpet av sesongen, og da unner jeg meg de norske. Jeg deler jordbærene i to, drysser på melis, lar de stå en liten stund, og til slutt så topper jeg det med vaniljesaus.
0: Ja, og spiser du bare jordbær to ganger i løpet av året, så kan de godt koste 400 kroner korger for den del. Lisen, hun sier det, klart de norske bedre, men de for dyre, mens Kari sier hun kjøper norske uansett, støtter den norske jordbærbonden. Du, også har kommet en trafikkmelding som du må ta med.
1: Ja, for det står en bil med nødblinker på i venstre kjørefelt ut av Kjensvollkrysset, retning Madla, har vi fått melding om 16.37 for to minutter siden.
0: Og så har altså vi hatt blindtest i lokalen. Jeg klarte det ikke. Jeg trodde de utenlandske var norske, og de norske var utenlandske.
1: Ja, sånn kan det gå, Johan.
0: Ja, og det landskamp i butikkene, og det står mellom de norske og de importerte. Vi snakker om de røde og fristende jordbærene.
2: Selv om regnet trommer på drivhuset, er det likevel masse røde jordbær i bua på Stangeland. Jordbærbonde Annelise Mele mener at jordbærene hennes en helt annen klasse enn de importerte jordbærene.
3: For det første er det to forskjellige sorter. Vi har jo corona, og mye av det som selges i butikken sensation, og de ikke så søte som corona. Så det forskjell.
4: Hvis du skal beskrive årets bær, hva kan du si om de?
3: Jeg vil si de like gode som de alltid har vært. Det vel det.
4: Da har vi vært på butikken og kjøpt oss noen importerte bær, jordbær fra Nederland. Og så skal vi se på en blindtest om folk merker eller klarer å skjønne forskjell på smaken fra norske bær og utenlandske bær. Tror du folk kjenner forskjell?
3: Ja, det håper jeg jo virkelig at de gjør, men det jeg helt sikker på de gjør.
5: De tipper jeg fra Nederland, okay. På grunn av størrelsen. Det blir ikke, norske jordbær blir aldri så store. Ikke dette kaller dere. Tester jeg denne her.
4: Hva smaker den for noe?
5: Surt. Surt og kaldt.
4: Ok, da tar vi det neste skålet. Skal vi se hva denne smaker?
5: Den norsk og den nederlandsk. Den mer smak.
4: Den nederlandsk har mer smak?
5: Ja. Så da jeg veldig spent på hva riktig.
4: Du har det helt riktig. Det de som norske. Hvilke bær det du kjøper i butikken, hvis du skal kjøpe jordbær?
5: Nederlandsk. Ikke norske. De ser forferdelig dårlige ut. Som om de får mye regn, kanskje. Det vet ikke jeg.
4: Okay.
5: Jeg tror den norsk.
4: Nå tar dere en av hver her, ja. Skal vi se?
5: Ja. Den var nydelig. Og kjempegod. Smakte barndom. Smakte skikkelig jordbær. Ikke så kraftige jordbær.
6: Den var god.
5: Ja.
6: Men den var god, ja.
7: De smakte ingenting.
5: Nei, de smakte ingenting, synes jeg.
6: Nej,
5: ikke forskel.
6: Nej,
5: jeg
6: er
5: ikke
6: stor forskel.
5: Men
4: jeg
5: ved ikke, hvad
4: det er.
5: Jeg tror,
4: de
5: er norske.
4: Og hvilke jordbær vil dere kjøpe på butikken?
5: Dem.
6: Ja. Ingen tvivl.
4: De norske?
6: Ja, absolut. De norske.
4: Ja, ta den store der, den store, fine røde.
8: Nå er mye søtere.
4: Den her, den store du tog nå, den var søtere?
8: Ja.
4: I forhold til den andre også?
8: Det var den, nøye. Enn de. Jeg tror kanskje de norske.
4: Hvis du skal gjette nå, hvilken tror du norsk?
8: De norske, de dans. Nei, nederlandske.
4: Er det svære feil? Det omvendt, rett og slett.
8: Jeg ser jo at dette norske.
9: Ja,
8: de norske.
4: Til og med uten å smake de neste bærene. Ok, vil vi teste den også da og se? Hva forskjellen på smaken da? Er det noen forskjell i det hele tatt?
8: De smaker ingenting.
4: Ingenting?
8: Jeg var sure, og de var veldig søte.
4: Så hvilke av bærene er det som er best?
8: De norske.
4: Ganske sikker i din sak her, altså. Men du har rett.
0: Julie Borsheim Endregård som var ute og blindtestet folket. Så skal jeg ikke legge meg opp i hva du skal finne på i helgen, men det er jo en mulighet å kjøpe en utenlandske korg og en norske korg og arrangere blindtest hjemme. Og du, Gisle, hadde jo klart det 10 av 10 ganger.
1: Ja, ja, definitivt.
10: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Tobias Sten hånd i hånd.
1: Beskjed meg, kan dere regne med I VM I fotball?
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Casey og Jojo, All My Life.
1: For 10 år siden ble det avduket en 2,4 meter høye granittstatue av komponisten Fartin Valen utenfor kommunehuset i Seio.
0: Og i dag så er statuen blitt avduket nok en gang. Eli Bjelland, her, her trengs det en forklaring.
2: Ja, ikke sant? Du, nå står jeg og ser rett på skulpturen som fortsatt har granitt i kroppen, men har fått et helt nytt hoved som i blank, skinnende bronse. Vi må jo tilbake 9 år i tid. Herverk i Sveio sentrum, der skulpturen sto før. Det var en ung mann som kastet en stor stein mot hovet til skulpturen av Fartein Valen, som endte med at hovet ble kappet rett av. Og nå han restaurert etter 9 år. Fartein Valen Senstad, du Granebø oppkalt etter komponisten. Hva synes du om resultatet?
3: Du, det var overraskende. Men jeg har lukta litt underveis, og jeg har sett hvordan ting har blitt til. Og nå skinner det. Og når sola kommer, og kveldslyset, og når kommer om kvelden, og det mørkt, og det skinner lys opp på den, så blir det reiser inn i musikk, og inn i opplevelser og historie. Unydelig!
2: Hva tror du grannonkel din hadde sagt om den skulpturen nå?
3: Ja, jeg har litt problemer med å si det så sterkt, men det var jo en nydelig figur, og det er visst en figur av meg, og jeg dypt takknemlig.
2: Han var en stillfaren type, Fartein Valen. Anerkjent komponist, en av de største i Norge. Tidligere styreleder i Valen-stiftingen, Gunnar Johan Løvik. Du husker også dette som skjedde i 2017. Hva er det som sitter aller fremst i minnet?
4: Telefonen i formålen at noen har ødelagt Fartein Valen-skulpturen, og hodet henger løst. Så det var en forferdelig beskjed å få, og tilfeldigvis var også Odin i byen, så vi dro full fart ut der.
2: Det er kunstneren altså, Odin Øystad.
4: Ja, det vil si han kom dagen etterpå, fordi det som da skjedde, det var at jeg måtte ned på politistasjonen, for der lå hodet, fordi politiet hadde vært ute og gjort undersøkelser, og så gikk vi ned i arresten, har han sagt, og der oppe i en svær pappeske, så pakte han politibetjenten ut denne esken, og der lå Fartein Valen. Og det var et forferdelig syn, fordi jeg så jo skadene med en gang, det var nesen og det var ørene, vel, og noen små hakk til. Men den der følelsen av å stå i arresten på politistasjonen og så se hodet, det var en skummel opplevelse.
2: Vi er jo i Valevåg nå, som er i Vestland fylke, men Fartein Valen han har sterk tilknytning til Rogaland også, født i Stavanger. Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland, både du og fylkesordfører i Vestland var det så stor for avduking og her. Husker du noe av det som skjedde i 2017?
5: Jeg husker jo at jeg hørte om det gjennom media, men det er klart... Det er jo først når vi ser resultatet i dag, tenker jeg, av den gjenreisestatuen, at jeg også synes den løst på en måte som tar vare på den historien, med den nye måten som det løst på. Så jeg synes jo det er fantastisk. Og så er det kjekt å gjøre dette i fellesskap med fylkesordføreren i Vestland. Der er mange som eier og føler har eierskap i denne fantastiske komponisten, og det har vi også fått markere i dag.
2: Ja, hvorfor er det viktig for deg å være her i dag?
5: Det er jo fordi at Fartein Valen hadde og har hatt en sterk tilknytning til Rogaland, til Stavanger, både fødsel, oppvekst og så videre. Stavanger Katedralskole, som nettopp feirte et jubileum for også, der han var elev. Så det er mange i Rogaland som har et forhold til denne komponisten, og det synes vi var fint å markere i fellesskap.
2: Valen Senstad, nå har Fartein Valen kommet hjem, kan en si. Det var her han bodde store deler av livet. Her skapte han mange av verk, og hva betydde Valenheimen for han?
3: Hvis du ser i brevene hans, de 500-600 brevene, og så søker opp på Valenheimen på heim, da får du mange klikk. Han bodde her i to perioder, fra 1915 til 1923, da mor døde, og så bodde han permanent fra 1938 til 1952. Og så var han her hver sommer, så lenge han var i Norge. Så hit måtte han hjem. Det var nesten som trekkfuglene. Han skrev musikken dreven av trekk, det det instinktive. Men jeg må hjem, jeg må hjem, jeg må hjem til Valevåg og til Sidjo og Bømmelfjorden, som han skriver så mye om.
2: Så det rett da at han står her, tenker dere?
4: Det helt rett, og det eneste rett da. Han har sagt på en måte, som det ble sagt også av en av fylkesforlådene som sa det, at det var på en måte greit at han fikk en skade for når han endelig kom hjem. Og det her den skulpturen hører hjemme, tror vi sin tid da på rådhusplassen forbi rådhus. Så kunne jeg få lov til å bare si en liten ting, i og med at jeg står her sammen. Fylkesordføreren, som er jo veldig glad for.
0: Der forsvant dessverre Gunnar Johan Løvig, og han hadde noe på hjertet helt til slutt der, men så brøyt for bindelsen. Uansett, han er tilbake i hele figur, Fartein Valen, i Valevåg. Gisle Jørgensen og Johan Mile Laugaland, vi må bare ønske god helg, må vi ikke det?
1: Vi må det. Så kan vi si at dette her med Fartein Valen, det er altså åpningen nå i dag av podium Fartein Valen Internasjonale Musikkfest, som starter i dag og var i 10 dager.
0: God helg!

0: klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer I en uttalelse I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder I Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av I protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg I partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk I Sarpsborg I dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som en markering av at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått I 5 år og et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet I Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, I 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge I 1000 år. Og for å forankre det jubileet I hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og I 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå hos politiet og myndighetene. Støvme at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere I ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding I appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter I studio nå, Aril Svalbjørg.
3: Og det helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag det Tormod Ingull som jeg her I studio. Først ut, Whitney Houston.